kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića.

0: Kako noć mi pine.
1: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
3: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
7: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
8: A lijepo komšijanom je pošaja, da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
11: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
12: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
13: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
0: Marketing Elmag Radija.
14: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Nađa Ljiljanić kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana, podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca te da već pakuje knjige u predsjedništvu.

0: Pokret Evropa sad nisu mogle da se usaglase i prethodne noći nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, prethodne večeri je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz Udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, a možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predstavništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos rezultatom 93:86 nakon dva produžetka i izjednačio u seriji na 2:2, iako su gosti imali meč loptu za titulu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguće i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore. Dobro jutro sa talasa Elma Gradija. I eto, stigli smo do četvrtog dana u ovoj sedmici. Stigli smo do još jednog četvrtka. Konkretno 11. juna, dakle današnji dan je u znaku dvije jedinice. A znamo da je jedan onaj prvi broj, da je jedan broj koji ukazuje na to koliko smo sami sebi važni. Pa neka budemo danas baš ovako kao broj 11, duplo više sami sebi važni nego inače. To zaista ne bi bilo loše, budući da znam da postoji dosta ljudi koji su onako baš nesebični, što bi se stručno reklo, altruisti, koji bi radije uvijek učinili nešto za druge nego za sebe. Pa neka ovog četvrtka 11. juna bude baš obratno, neka budemo sami sebi duplo važniji nego što to inače biva. I kao što rekoh, stigli smo do četvrtog dana u ovoj sedmici, do četvrtog radnog dana. Dakle, danas je četvrtak, druži družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa, baš onako kako ste navikli sa talasa vašeg nacionalnog radija, sa talasa najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Elmag radija. Ono što pouzdano mogu da obećam jeste da, naravno, kao i svakog jutra, očekuje nas jedno lijepo jutarnje druženje. Potrudit ću se zaista da doprinesem da i ovaj četvrtak ti uljepšam, pa na ma koji način to bilo, zaista se to može uraditi nekad i nekim sitnicama, nekad nekim interesantnim i korisnim informacijama. Naravno, tu je uvijek pregršt dešavanja kada je u pitanju ovaj jutarnji dio programa, ali generalno i program na talasima Elmag radija. Sve u svemu, još jednom želim da poželim svima vama dobro i lijepo jutro i ovog četvrtka, a za početak našeg druženja, pa vrlo često se žali za nekim starim vremenima, tako novi fosili kažu, za dobra stara vremena.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Kako da ti kažem koliko mi značiš, kaže ovog jutra Dino Merlin, i ovo je bio jedan njegov hit novijeg datuma. Družimo se i ovog jutra na talasima El Magradija, družimo se i ovog četvrtka i ovog 11. juna. Zaista i kalendarski ljeto je praktično iza ugla, a što se tiče vremenskih prilika, djeluje kao da je ljeto već počelo. Isto tako, vrlo često čujem da dosta ljudi u današnje vrijeme pogotovo konzumira neku vrstu suplemenata. Dakle, suplementacija je postala kao neki dio dnevne rutine i nešto bez čega se praktično pa skoro i ne može. Ako govorimo o samoj suplementaciji, možemo reći da se ona može svakako klasifikovati i po godišnjim dobima. Pa eto, ukoliko ste razmišljali koji bi to bili ljetni suplementi, hajde da vidimo šta je to na repertoaru. Prije svega, tu su B kompleks i vitamin C koji podstiču metabolizam, daju prijeko potreban energetski impuls i olakšavaju buđenje i prelazak u dnevne aktivnosti. Zatim na drugom mjestu su elektroliti i minerali koji pomažu u hidrataciji, nadoknađuju minerale izgubljene pojačanim ljetnim znojenjem i sprječavaju grčeve u mišićima. Zatim tu su omega-3 masne kiseline, dakle to su snažni antioksidansi koji pomažu u zaštiti ćelija od UV zračenja i smanjuju upalne procese izazvane sunčanjem. I na posljedku tu su probiotici koji poboljšavaju rad sistema za varenje i jačaju imunitet, a najbolje je popiti ih ujutru na prazan stomak radi bolje apsorpcije. Ono što je interesantno jeste da se većina ovih suplemenata uzima uz doručak ili neposredno nakon njega. Svakako optimalna količina suplemenata uvijek dolazi u obzir, ali eto, ukoliko ste razmišljali koju to suplementaciju da uvedete u ljetnim mjesecima, svakako B kompleks, vitamin C, elektroliti i minerali, omega-3 masne kiseline kao i probiotici. Inače, probiotici kažu da je poželjno da se konzumiraju makar u nekim vremenskim intervalima, neovisno od godišnjeg doba, kako bismo potpomogli onu znojenjem i sprječavaju grčeve u mišićima. Zatim tu su omega-3 masne kiseline, dakle to su snažni antioksidansi koji pomažu u zaštiti ćelija od UV zračenja i smanjuju upalne procese izazvane sunčanjem. I na posljedku tu su probiotici koji poboljšavaju rad sistema za varenje i jačaju imunitet, a najbolje je popiti ih ujutru na prazan stomak radi bolje apsorpcije. Ono što je interesantno jeste da se većina ovih suplemenata uzima uz doručak ili neposredno nakon njega. Svakako optimalna količina suplemenata uvijek dolazi u obzir, ali eto, ukoliko ste razmišljali koju to suplementaciju da uvedete u ljetnim mjesecima, svakako B kompleks, vitamin C, elektroliti i minerali, omega-3 masne kiseline kao i probiotici. Inače, probiotici kažu da je poželjno da se konzumiraju makar u nekim vremenskim intervalima, neovisno od godišnjeg

supplementaciju da uvedete u ljetnim mjesecima, svakako B kompleks, vitamin C, elektroliti i minerali, omega 3 masne kiseline kao i probiotici. Inače, probiotici kažu da je poželjno da se konzumiraju makar u nekim, jeli, vremenskim intervalima, neovisno od godišnjeg doba, kako bismo, jeli, potpomogli onu zdravu crijevnu floru, ali eto, tu su i ostali suplementi koji će sigurno doprinijeti da se bolje osjećamo. Pa ukoliko ste razmišljali šta to novo da uvedete u vašu rutinu, možda sam vam baš jutros dala neku dobru ideju. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Elmag Radija, družimo se i ovog jutra, družimo se sve do 11 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. U nastavku ćemo čuti jedan dobri, dobri stari hit, vjerujem da više decenijski je star, s obzirom da postoji dugo, dugo ova numera, a kaže: oj, djevojko, Selen Velen i Zdravko Čolić, uživaj, ostani uz Elmag.

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu. FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i

0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
0: Marketing Elmag Radija.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana, podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i Pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javno čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2030 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jučer da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olympiakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč loptu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo dumireno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju, dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija. Upravo smo ušli u čak drugi sat našeg druženja i zaista iz sata u sat, iz dana u dan. Vrijeme na talasima Elmag Radija brzo prolazi, a kada nam negdje ili ti sa nekim vrijeme brzo prolazi, to znači da ga provodimo u lijepoj energiji, u nekom interesantnom sadržaju. Sigurna sam da većina vas dijeli svoje mišljenje sa mnom. Pa eto, na početku ovog drugog sata oslonila bih se malo na vremeplov da vidimo šta se to dogodilo upravo na ovaj dan u određenoj jeli godini ili ti historijskom razdoblju. Kada govorimo dakle o 11. junu 323. godine prije nove ere, umro je Aleksandar Makedonski, veliki antički vojskovođa, makedonski kralj, poznat po tome što je osvojio većinu tada naseljenog i poznatog svijeta, pa se smatra jednom od najvažnijih ličnosti u ljudskoj istoriji. Istog dana 1864. godine rođen je Richard Strauss, njemački kompozitor i dirigent. Predstavnik je poznog romantizma, mada djela iz posljednjeg stvaralačkog perioda korespondiraju sa ekspresionizmom i neoklasicizmom. Dakle, kada govorimo konkretno o pravcima kojima je Strauss pripadao. Strauss je itekako poznat, jel i tako, širokim narodnim masama. Istog datuma 1919. godine na Cetinju je izašao prvi broj lista Nezavisne demokratske omladine pod nazivom Narodna riječ. 2023. godine, dakle istog datuma, na današnji datum, pobjedom na Roland Garrosu, teniser Novak Đoković osvojio je 23. Grand Slam titulu i dospio na vrh liste vječitih šampiona. Đoković je ujedno i najstariji osvajač Roland Garrosa svih vremena. Eto tako, zaista je Đoković onako baš jedna prava teniska legenda, ali tu su i Federer i Nadal i dosta drugih poznatih imena kada govorimo konkretno o tenisu. I kada govorimo o 11. junu 2010. godine, svečanošću na stadionu Sun City u Johannesburgu u Južnoj Africi otvoreno je 19. svjetsko prvenstvo u fudbalu i prvo koje je održano na afričkom kontinentu. A eto, igrom slučaja, danas upravo počinje svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ono će trajati od 11. juna do 19. jula, a upravo će početi u Mexico Cityu, dakle budući da se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Ujedno će biti i prvo svjetsko prvenstvo koje će se održati u čak tri zemlje, dakle u Kanadi po prvi

sve viša i viša i to bi značilo da se polako pripremamo i za onu sezonu kupanja. Pa čak i oni koji nisu preveliki fanovi one hladnije vode će moći uskoro da se makar svakodnevno jeli, ili ti periodično okupaju kada govorimo konkretno o moru. Sve u svemu, vremenske prilike su i dalje dosta promjenljive, sudeći i po vremenskoj prognozi, dakle očekuju se neke blage nestabilnosti, ali sve je to tako dok kalendarski traje proljeće, a negdje vjerujem da će zaista samim onim početkom ljeta se i vrijeme stabilizovati i da će krenuti ona serija toplih dana, mada kako je negdje i najavljeno da će ovo biti izuzetno toplo ljeto sa nekim povremenim vremenskim nepogodama. Kada kažemo izuzetno toplo, misli se na zvanično visoke temperature, a nezvanično svakako da će biti i tekako visoke. Sve u svemu ostaje nam da vidimo. Dakle, danas je 11. jun i pred nama je zaista jedno cijelo ljeto, tako da ćemo se i sami uvjeriti, što bi se reklo, osjetit ćemo to na svojoj koži. Družimo se i u ovom drugom satu na talasima najslušanijeg radija, a ono što u nastavku slušamo jeste Kristina Kovač i dobri stari hit Kolena. Za sve drage dame kojima su kolena zaklecala usled zaljubljenosti ili nekih lijepih osjećaja. Opusti se i uživaj i ostani tu gdje jesi. U Zelmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zaovek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
7: A, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
8: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi.
7: E?
8: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative ono sve.
11: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
12: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 69346740. Eglo rasvjeta.
13: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
14: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elmag Radija.

0: ćemo kjuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Đoleta Balaševića i Ole Lole. On kaže da je danas pun neke Španije, da je tri puta živio tamo. Ja kažem, baš je dobro što smo ovdje, što se družimo na talasima najslušanijeg radija, što se družimo i ovog četvrtka, ovog 11. juna. Inače, 11. jun se obilježava kao Međunarodni dan dječje igre. Ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bi promovisala i zaštitila pravo djece na igru. Igra nije samo zabava, ona je ključna za razvoj dječjeg mozga, jačanje porodičnih veza i emocionalnu dobrobit cijele porodice. Kroz igru djeca razvijaju vještine rješavanja problema, kreativnost, inovativnost kroz socijalne interakcije, ali i samopouzdanje. Igra također pomaže u ublažavanju efekata negativnih iskustava u djetinjstvu, čineći je temeljem za zdrav i srećan život. Nažalost, pravo na igru nije omogućeno svakom djetetu, što direktno utiče na njihov razvoj. Podaci za Evropu i Centralnu Aziju pokazuju da četvrtina djece mlađeg uzrasta nije adekvatno stimulisano u ranom djetinjstvu. Igra je biološki imperativ svakog djeteta i temelj kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Istraživanje, avantura i saradnja među djecom kroz igru podstiče ih da uče vještine potrebne za razvoj u 21. vijeku. Dugoročno igra pokreće i društveni i ekonomski napredak. Veliki dio genijalnosti, kreativnosti i upornosti koje mijenjaju svijet nabolje započeti su upravo u djetinjstvu i kroz samu igru. Pa eto, ako ste se nekada pitali šta je to zapravo dječja igra, evo nekoliko odgovora šta je dječja igra, kako utiče na samu psihu djeteta i koliki je njen značaj zapravo kada onako izrastemo iz djeteta u odraslu jedinku. Dakle, igrajmo se što više i stimulišimo mališane koji se nalaze u našoj blizini, svakako jer će to imati itekako pozitivan utjecaj, ili tako, na sve njih. Sve u svemu, igra je jako pozitivna, jako djelotvorna i evo, imamo dosta odgovora na upravo ta pitanja, a ujedno razgovarat ćemo još o Međunarodnom danu dječje igre. Navodit ćemo i koje su to interesantne igre, koje su to igre koje su bile aktuelne recimo prije deceniju, 2, 3, 4, a koje su i dan danas aktuelne. I zapravo taj moment socijalizacije djece koji je negdje uslijed ove digitalizacije i dosta vremena koje provodimo za računarima i na telefonima, dakle taj moment socijalizacije bi trebalo i dalje da živi i svjedoci smo da ipak negdje u određenim dijelovima, ili tako, živi i da se djeca i dalje druže i da se

Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana, podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olympiakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo dumireno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Eto nas, vjerovali ili ne, na startu čak trećeg sata našeg druženja ovog jutra, a djeluje mi kao da je malo čas naše druženje upravo i startovalo. I eto, na samom startu ovog sata ovdje u studiju pridružile su mi se moje drage kolege Maja i Kosta, pa eto želim da ih pozdravim i ovako zvanično da im poželim dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro svima.
4: Kako ste mi ovog jutra, ovog četvrtka?
6: Razbuđeno, prilično. Evo, do ovog momenta smo se razbudili. Dobro smo, što želimo i svima ostalima, jeli?
5: Tako je. Već smo spremni.
4: O, biste kao,
6: za izazove.
4: Kao zapete puške ste mi spremni. Pa to je sjajno, zaista. Danas nam počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu, jeli tako?
6: Tako je, praznik za ljubitelje fudbala. Kako se to samo jedva čekalo. Tako da... Šta će žene da rade dok muškarci gledaju fudbal? Kosta, ćeš i pratiti?
5: Oću. Mislim, povremeno sigurno neću imati vremena sad sve da ispratim, aha, ali definitivno ću po neku utakmicu. Onako,
6: neke značajnije mečeve i
5: to, 100%.
6: Favorite.
5: Da.
4: A volite li onako u društvu, volite li u nekom kućnom ambijentu da pratite utakmice ili negdje na polju uz, ne znam, neke napitke, neka onako lijepa atmosfera? Da li je važno gdje ste ili s kim ste? Šta je? Ili ko igra? Šta je najvažnije od svega?
5: Pa meni najvažnije je to neko društvo. Sad da izađem neđe sa društvom i da mi gledamo, eto, fudbal, to mi onako, šta znam, bude lijepo, navijamo, nerviramo se.
4: Dakle, strastveni ste navijači, jel' tako? Da, oni gromoglasni, da, što bi se reklo.
5: Pa može se reći, čak i kad to nisu neki možda klubovi, nego reprezentacije. Odo ja,
6: vidimo polako,
5: se.
6: Polako, nema veze. Nisi doručkovo, Nine i ja jesmo, tako, aha, da smo u prednosti.
5: Prašta
4: se.
6: Da.
5: Tako da, eto, uglavnom navijamo žustro, vičemo.
6: Tako i treba.
4: Tako, jeste,
5: to je prosto ta kultura.
6: Zamisli, gledaš fudbal i ćutiš i ništa ne komentarišeš. I...
4: Ne mogu ni ja da ćutim, a kamoli vi.
5: Meni tako uvijek da bude lijepo ono kad se šetaš kroz grada, tako su neka svjetska prvenstva.
6: Da,
5: i onda
6: gol,
5: se čuje gol, i svi navijaju, baš jeste, onako jeste, to bude super.
4: Tako je, osjeti se neka energija, osjeti se život, osjeti se sve tako ono je, što treba da se osjeti. Kao da nas neki događaj i pokreću, je li tako, Majo?
6: Eto, bukvalno tako. Pa meni je simpatično kako, recimo, kad se dešava evropsko ili svjetsko u nekom sportu, na primjer, ako je to fudbal, mislim da će sad sva djeca u nekim okolnim zgradama, dvorištima, parkićima igrati fudbal, a ako se, recimo, dešava košarka, onda će, recimo, djeca praktikovati da igraju košarku, onako, vrlo to sve utiče na okruženje. Evo, i mi smo negdje pomalo euforični, svi imamo, jel, svoje neke favorite, neka,
4: o tome sam htjela, da,
6: očekivanja, pa evo, recimo, moj favorit je Portugal, onako, malo i zbog sina, malo zbog Ronalda, i on voli Ronalda, ali evo, meni ovako sin kaže, mama, oni imaju 3 ili možda čak i 4 fudbalera iz PSG-a ili ti Paris Saint-Germain-a, koji je osvojio Ligu šampiona, i kaže, imaju velike šanse, ja nešto baš i ne mislim da imaju neke velike šanse, ali evo, mislim da je Ronaldo 6. put, put na svjetskom, kao i Messi, da su oni u tom smislu rekorderi, tako da ja bi nekako zbog ovog Ronalda, ono kao da nam je tu, kao da je naš, znaš.
4: A ti si naš, mogao
6: da,
4: bi.
6: Htjela da. Da se nešto desi sa tim Portugalom, tako da, ali šta znam, evo, Kosta, ti, ko ti je favorit?
5: Pa meni uglavnom bude Brazil, ali oni se nekako baš ne proslave na tim svjetskim prvenstvima.
6: Da, mada imaju najviše, mislim da imaju najviše trofeja.
5: Imaju, ali nešto u poslednje vrijeme.
6: Tako je, da.
5: Ovaj su baš nekako, evo, nadam se da će
6: Argentina,
5: ove godine...
6: Francuska, Španija, evo, možda će oko toga
4: ja
6: da se...
4: Ja bih voljela, recimo, da naše komšije doguraju, budući da su sa Balkana samo Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
6: Pa svakako da ćemo pratiti
4: da bilo, i navijeti. Da, bilo je dosta nekih otežavajućih okolnosti, konkretno za Bosnu i komentara i svega ostalog, pa eto, voljela bih da oni doguraju što je više moguće. Mogu
6: mi se radovali, većina se ovdje radovala
4: kad je bio
6: onaj susret protiv Italije. Mi odnosno
4: jesmo.
6: Ta značajna pobjeda.
4: Tako je, mi jesmo, ali u globali, onako, budući da, eto, pratim negdje službena, hoću reći po službenoj dužnosti. sportska dešavanja, tako da zaista bih željela da naše komšije što je moguće više doguraju, budući, eto, da možda nemaju baš tolike izglede da pobjede, ali, eto, vjerujem da ovaj će to biti sve.
6: Svako svjetsko donese i po neko iznenađenje, tako da nikad se ne zna.
4: Možda bude na kraju neka ekipa, neka reprezentacija koju nismo ni pomenuli jutros mi ovdje.
5: Moguće.
4: Pa nas apsolutno iznenadi. A danas je, eto, pomenula si ti, Majo, negdje da koliki uticaj dešavanja imaju na djecu i na njihove igre. Danas je Međunarodni dan dječije igre, 11. jun, to sam malo čas pomenula u javljanju.
6: Lijepo.
4: Pa eto, ne znam sad koliko vi primjećujete, ja da, budući da nekako uvijek živim u blizini nekih igrališta i jako mi je drago svaki put kada vidim da se djeca onako baš igraju, da su to neke igre koje smo i mi kao djeca praktikovali, pa eto, šta mislite, kako vi iz vašeg ugla vidite sve to, da li se djeca sada možda malo više ili malo manje igraju, da li to opet zavisi od nekih okolnosti i koliko je zapravo igra
6: važna. Ja bih rekla manje, sigurno manje nego što smo mi. Čini mi se da su manje vani, da su manje zajedno. Evo, ja ne znam, jesi ikad vidjela, mislim ikad, zadnje vrijeme, evo, posljednjih godina, da djevojčice igraju lastike. Koliko smo mi to igrali, ove neke malo starije generacije, to je baš onako bilo popularno za djevojčice, sad ne možeš to da vidiš.
4: Dosta je to bilo, ali žmurke, recimo u mom okruženju, evo ovdje u Podgorici i tamo u baru, žmurke dosta igraju između dvije vatre, to im je nekako hit dvije igre.
6: Možda onako dječaci da igraju fudbal,
4: tako je,
6: to je onako više popularno, ili možda manja djeca da su na onim nekim toboganima.
4: Može i tako.
6: Ali mislim da manje, mi smo igrali, sjećaš se, i planova, pa sjećate, dobro, vi ste isto malo mlađi od mene,
5: planova,
6: recimo sandokana, boli glava, ili između dvije vatre.
4: Da, sandokana boli glava, pustite ga, neka spava. Da,
6: leleškinje, boboškinje, sjećate toga, koga će.
4: Sve, čorave bake, dan, noć, to su sve neke atraktivne igre koje su se čak i u školama igrale. Sjećaj, Kosta, vjerujem da si ti i ja smo negdje generacijski blizu.
5: Da, ja bih volio da i danas možemo da igramo te igre, iskreno.
4: Pa niko nam ne brani, zašto da ne?
5: Neće
6: niko da se druži.
5: Poslednji put kad smo igrali žmurke, moje društvo i ja, to je bilo neđe, ja mislim, imali smo oko 22-23 godine u Njegoševom parku smo
6: svi
5: igrali.
6: Svi su ti se sakrili i pobjegli.
4: Ali on je najviši, pa ih je vidio sve.
5: Tako da to mi je stvarno onako nekako ostalo, eto, i bilo mi je drago da u tim godinama sam imao priliku da odigram još jednu partiju žmurke, to mi je stvarno bilo.
4: Pa krajnje je vrijeme da se još jednom prisjetiš kako to izgleda, možda
6: okupi
4: da organizuješ.
6: Ekipu, da.
4: Evo, pozovi i nas, mi ćemo se rado odazvati pozivu.
6: Mi smo velika djeca.
4: Eto tako, zapravo svi smo mi.
5: Super, već nas je troje, znači.
4: Eto.
5: To je već...
6: Ekip, dovoljno za ekipu.
4: Tako je, za početak dovoljno. Eto tako, dogovaramo onda neko druženje. Hvala vam puno, drage moje kolege, što ste mi se i ovog četvrtka pridružile ovdje u studiju.
6: Hvala tebi, Nina.
5: Hvala.
4: Eto, dragi slušalci, bile su to moje drage kolege Maja i Kosta. Vjerujem da smo dosta nekih interesantnih i zanimljivih tema prošli zajedno, da smo možda inspirisali nekoga na nešto što može da uradi, a svakako i podsjetili da danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu i naravno kreću sve one fudbalske pikanterije za sve strastvene ljubitelje tog sporta, ali i za one koji možda to nisu. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, zakoračili smo u treći sat, družimo se sve do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. Toni Cetinski u nastavku kaže: sve je s tobom napokon na mjestu. Uz Elmag je zaista sve na svom mjestu.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
11: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
10: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
11: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
10: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067-282-900. Surfmont!
5: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
12: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

Yeah.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
6: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana, podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olympiakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč lop.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo dumireno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju, dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga Maja i na taj način ušli smo i u četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja ovog četvrtka, ovog 11. juna. Dakle, družimo se do 11 sati. U jednom od prethodnih uključenja pomenula sam da se upravo na današnji dan, dakle 11. juna, obilježava Međunarodni dan dječje igre. Dječja igra je zapravo mnogo više od zabave. Ona je ključni mehanizam kroz koji mališani razvijaju motoričke, kognitivne, socijalne i emocionalne vještine. Dok se igraju, djeca uče kako da sarađuju, pregovaraju, kontrolišu emocije i rješavaju probleme, stvarajući neuronske veze kroz koje ubrzavaju samo učenje. Kada govorimo o nekim zanimljivostima vezano za samu igru, dakle postoji učenje kroz zabavu, odnosno igru. Kroz igru mozak oslobađa hormon dopamin, što direktno podstiče formiranje novih sinapsi, ali i pamćenje informacija. Zatim razvoj empatije kroz recimo neku simboličku igru, na primjer igranje uloga ljekara, roditelja i tome slično. Djeca ulaze, tako reći, u tuđe cipele i vježbaju sa osjećanje ili ti empatiju. Zatim stiču i onu fizičku inteligenciju, dakle aktivne igre poput žmurki, šuge ili školice razvijaju grubu motoriku, prostornu orijentaciju, ali i koordinaciju pokreta. Zaista ovdje vidimo da je značaj dječje igre višestruki i da se može posmatrati iz više ugla i opet dolazimo do one suštine da je poenta priče da se djeca zaista što više igraju i da što duže ostanu djeca. Kada govorimo o nekim tradicionalnim igrama, već mogu tako da ih nazovem, to su naravno žmurke koje pomažu u savladavanju anksioznosti i odvajanja, jer dijete uči da se roditelj ili prijatelj, iako nije u vidokrugu, uvijek vraća. Eto, jedna sjajna vještina koja se razvija, ili recimo igra dan-noć, vježba se samokontrola, sposobnost zaustavljanja impulsa, ali i brze reakcije. Ako govorimo o čuvenoj školici, ona pomaže u razvoju ravnoteže i sposobnosti vizualnog pamćenja teksta, što je naravno priprema za čitanje. Zaista se u onom predškolskom uzrastu najviše školica igra, kada onako djeca nauče brojeve makar do 10, budući da im je potrebno, eto koliko pamtim, negdje onih 9 prvih brojeva kako bi nacrtali kompletnu školicu. I kada govorimo o čuvenoj igri, žargonski rečeno ćorave bake, ona pomaže da se razvije povjerenje, ali i da se oslanjaju djeca na svoja druga čula, kao što su sluh ili dodir, ali naravno da

dan danas od nekog najranijeg uzrasta, sad u zavisnosti je li od veličine kocki. Dakle, istraživanja pokazuju da slaganje kocaka i puzli dugoročno poboljšava sposobnosti u matematici i prirodnim naukama. Pa eto, ukoliko vaše dijete je zaista dobro upravo u slaganju kockica i puzli, onda možete onako već da pretpostavite da će biti ono i tako reći prirodnjački tip. I ono što je na posletku, da pomenemo to slobodno vrijeme, psiholozi ističu da pretjerano planiranje aktivnosti zapravo može ugušiti maštu. Slobodna i nestrukturirana igra, dakle bez previše rekvizita, ključna je za razvoj unutrašnje motivacije. Ja bih rekla i kreativnost, jer kada ne posjedujemo previše rekvizita, odnosno kada djeca ne posjeduju previše rekvizita, oni su oslobođeni tog tereta, pod navodnicima, ali isto tako smišljaju nove načine kako i na koji način mogu da razviju neku sopstvenu igru. Eto, po svemu sudeći, zaista je vrlo važno da se djeca igraju, da im to omogućimo, kao što sam već rekla. Naravno, tu je i ona interaktivna igra, dakle da uvijek bude tu još neko dijete ili više djece, da neko od odraslih se priključi igri, ali svakako ono što je ključno jeste da se djeca igraju, da razvijaju svoje sposobnosti, što je najvažnije, da razvijaju svoje samopouzdanje, jer će upravo takva djeca izrasti u odrasle ljude koji će biti itekako sposobni da hodaju ovom stazom koja se zove život. A mi se družimo dalje. Zdravko Čolić kaže: malo pojačaj radio. Ja kažem: pojačaj radio prijemniki, ostani uz talase Elma Gradija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Slušali smo Koloniju i Plamen od ljubavi. 10 je sati i 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Svjedoci smo zaista da sve više je elektronskog plaćanja, nekako djeluje sve manje keša ili ti gotovine. Pročitala sam jedan jako interesantan naslov koji kaže zašto nas pod navodnicima boli kad plaćamo kešom, a karticu ne osjećamo. Eksperti za ekonomsku psihologiju koriste termin bolno plaćanje kako bi opisali osjećaj koji osoba doživljava kada se fizički odvaja od novca. Kada novčanica promijeni vlasnika, gubitak se primjećuje trenutno, a mozak snažnije registruje cijenu onoga što kupujemo. Nasuprot tome, digitalne transakcije odvijaju se gotovo automatski. Jedno prislanjanje kartice ili telefona dovoljno je da se uplata završi bez onog specifičnog osjećaja gubitka novca. Analize desetina međunarodnih istraživanja došle su do istog zaključka. Potrošači teže da troše više kada koriste elektronske metode plaćanja, jer proces kupovine postaje lakši, ali i manji je svjestan. Međutim, uprkos nagloj ekspanziji digitalnog plaćanja, sve više mladih vraća se gotovini kao alatu za upravljanje ličnim budžetom. Pored kontrole potrošnje, gotovina i dalje predstavlja važnu sigurnosnu mrežu. U trenuci eksperti za ekonomsku psihologiju koriste termin bolno plaćanje kako bi opisali osjećaj koji osoba doživljava kada se fizički odvaja od novca. Kada novčanica promijeni vlasnika, gubitak se primjećuje trenutno, a mozak snažnije registruje cijenu onoga što kupujemo. Nasuprot tome, digitalne transakcije odvijaju se gotovo automatski. Jedno prislanjanje kartice ili telefona dovoljno je da se uplata završi bez onog specifičnog osjećaja gubitka novca. Analize desetina međunarodnih istraživanja došle su do istog zaključka. Potrošači teže da troše više kada koriste elektronske metode plaćanja, jer proces kupovine postaje lakši, ali i manje svjestan. Međutim, uprkos nagloj ekspanziji digitalnog plaćanja, sve više mladih vraća se gotovini kao alatu za upravljanje ličnim budžetom. Pored kontrole potrošnje, gotovina i dalje predstavlja važnu

koriste elektronske metode plaćanja, jer proces kupovine postaje lakši, ali i manje svjestan. Međutim, uprkos nagloj ekspanziji digitalnog plaćanja, sve više mladih vraća se gotovini kao alatu za upravljanje ličnim budžetom. Pored kontrole potrošnje, gotovina i dalje predstavlja važnu sigurnosnu mrežu u trenucima kada tehnologija zakaže. Pa eto, možda negdje u ovoj rečenici posljednjo je i sva suština svega toga, jeli, budući da to digitalno plaćanje, odnosno elektronsko plaćanje je sve više zastupljeno, ali eto ovdje, makar kada govorimo o teritoriji naše Crne Gore, i dalje postoji izvjestan broj mjesta, odnosno trgovina i sličnih mjesta gdje ne možemo platiti elektronskim putem, već dolazi u obzir samo gotovina. I zaista poseban je osjećaj i sasvim drugačiji, makar eto iz mog ugla, vjerujem iz ugla gotovo svih vas koji sada slušate Elmag Radio, da zaista potpuno je drugačiji osjećaj kada nešto platimo elektronski, dakle kada prislonimo karticu, ali je i drugačiji osjećaj kada nešto platimo gotovinom. Kažu da je novac energija i da novac kruži, da novac zapravo je i ničiji i svačiji, ako govorimo, jeli, o tom čuvenom kešu ili ti gotovini, mada svakako novac je i ono što je na našem računu, odnosno ono čime, dakle, plaćamo, naša sama, jeli, kartica na neki način predstavlja novac. I kao što rekoh, kažu da je novac energija, da novac

tim metodama, pa eto, kao i za sve ostalo u životu, jako je lijepo pozitivno razmišljati, imati onaj lijepi pozitivni stav, pa ćemo svakako privući sve one dobre stvari, ali i tu svotu novca za kojom čeznemo. Svakako sve dođe, ali i prođe, a ono što ostaje jeste naše lijepo druženje, naše lijepe uspomene i ova najljepša muzika sa ovih prostora koja se sluša na talasima Elma Gradija. Dženan kaže, ako sutra me nema...

0: špijuna.
1: Katara vas čeka.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve.
6: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
10: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
11: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Do donesite mi jednu pizzu.
11: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

Ni mrvu sreće ja ne bi ima da mi te nima, kaže Petar Graš u svom dobro poznatom hitu, pa ja želim da vjerujem da takva ljubav postoji zaista, a ne samo u pjesmi. Ako napravimo osvrt na vremenske prilike, pretežno je vedro ili malo da umjereno oblačno, dakle negdje je podijeljeno. Da kažemo, u ovom satu u Podgorici izmjereno 27, u Nikšiću 24, u Baru 20.

i u Kolašinu 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura je do 32 stepena, što bi se onako reklo možda za nijansu do dvije niža temperatura u odnosu na prethodni dan. Vjerujem zaista da će se ovaj trend lijepog ili makar relativno lijepog vremena nastaviti do kraja ovog dana, ali i tokom sjutrašnjeg dana. Eto, mi smo stigli pa skoro do samog kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. Ne znam za vas, ali meni je ovaj dan bio jako lijep, zapravo ovaj jutarnji dio. Vjerujem da će i ostatak dana biti lijep i nekako sam uspjela da pronađem inspiraciju u dosta toga, u dosta lijepih numera koje smo imali priliku da čujemo upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Volim kada onako bivaju tako neki lijepi dani, kada se boje lijepo slože, kada, kao što rekoh, se inspiracija pronađe u razno raznim stvarima, ljudima, riječima, rečenicama, ali najprije muzici, jer muzika, kao što je Aristotel davno rekao, muzika oblikuje naš karakter. I za 11 sati u onom dnevnom dijelu programa družit ćete se sa Kostom i Kajom, naravno u popodnevnom dijelu, to je naša Dijana. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste upravo da ostanete na ovim talasima, odnosno na talasima vašeg nacionalnog radija, na talasima Elmag radija. Za sami kraj našeg druženja Nina Badrić kaže: moji ljudi, pa moji dragi ljudi, ja želim još jednom da vam poželim lijep ostatak ovog četvrtka. Ostanite uz Elmag radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
3: Jutro skriva novi dan, tako kaže tekst pjesme grupe Oktobar, a naša koleginica Nina vas je kao uvijek razbudila sa stilom, a u nastavku dolazi naša draga Kaja koja će vas uz osmijeh i šoljicu dobre kafe zabavljati tokom dana. Ja iskreno jedva čekam da popričam sa njom jer ko to ne uživa u iskrenim i duhovitim razgovorima. A evo baš ovu narednu pjesmu možemo posvetiti Kaji, ostani i uživaj u Zelma.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Sigurno.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Marketing Elmag Radija.

DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Carla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom.
3: Dobro jutro, dobar dan. Zašto kažem dobro jutro, dobar dan? Sigurno ima oni koji su se probudili jutro sa ranom, kao što to ja radim skoro pa svako jutro. A danas sam onako imala svoj dan slobode i probudila sam se, boga mi, prije nekih sat vremena, što nije za pohvalu, ali imam opravdanje. Majka mi je uzela djecu sinoć i rekla: sine, idi kući na spavaj se, hvala majko. Tako da dobar dan od Kaje, koja se još uvijek nije onako probudila kao kad su je djeca kući. Moram da vam kažem, sinoć sam uživala, prvo sam malo šetala, onda, to je bio neki mali shopping, onda sam bila na neku dobru večericu i onda sam se zapitala na šta ljudi danas više vole da troše novac. Evo, ja kao žena kad sam bila mlađa, bilo mi je važno, mislim i dan danas, ali mnogo manje, da se lijepo obučem, da imam neke dobre kombinacije, garderobu, šminku, a hrana je ono bilo, ma dobro, nije bitno, daj nešto uspud da jedemo i idemo dalje. Danas je, boga mi, to već drugačije, sad mi je malo važnije da lijepo pojedem, da uživam, da se dobro osjećam, jer jel te ono u godinama zdravlje na usta ulazi, tako da moramo da vodimo računa. E pa sad me zanima, da li sad u nekim kasnijim godinama ljudi više vode računa da dobro pojedu ili da se dobro obuku, kao što je to slučaj kod mene, ili ono shopping je sve na svijet, moram da odvojim neki novac da ispratim trend, ili sad će ljeto, da moram da kupim haljinica, štiklica, ne znam, papučica, ili je to, ma idemo be negdje na more, uz plažu, da lijepo večeramo i popijemo neko vince. Tako da ne stavljam ovu priču malo kasnije, gdje god da ste, samo mi pojačajte radio i pričamo malo kasnije na ovu temu. A sada ide Valentino bez tebe.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Marketing Elmag Radija.

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
12: Tel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
13: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
12: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
13: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: La fiesta!

0: sam loša.
1: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: Marketing Elmag Rádia. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijanom je pošaja, da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Carla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu!
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Yeah.

0: Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Omag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće čest. Ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
2: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Dobar dan još jednom iz ovog mog lijepog studija Elma Gradija. Došao je kraj još jednom druženju za danas. Danas smo malo pričali o kupovini, trošenju novca i onom vječitom pitanju da li kupujemo zato što nas stvarno nešto treba ili zato što nas vode emocije. Sa mojim kolegama sam pričala o tome da li oni više vole da potroše novac na dobru hranu ili lijepu garderobu. Ja sam se izjasnila, rekla sam da sam neđe 50-50, volim da dobro pojedem, a boga mi volim i lijepo da se obučem. Nadam se da ste uživali danas uz nas. Ja vam želim jedan miran, lijep i ispunjen vikend. Ako ste u mogućnosti, spustite se do mora, okupajte se, odmorite malo dušu. Ja još uvijek nisam bila, ali vjerujem da će ovog vikenda ukrasti malo vremena za more. Za kraj, čuk čuk od vaše Kaje i ne zaboravite, volite sebe danas malo više nego juče. Želim vam ugodan ostatak dana i još ljepši vikend. Ćao!

on paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavnu sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćenih nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva. Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završne.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori, uglavnom još u jutarnjim satima, ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa najslušanijeg crnogorskog radija, Elmag Radija. Upravo ste čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta. Popodnevni sat i danas će biti u znaku sporta, tačnije fudbala. Malo ćemo više pričati o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu i sigurna sam da će to biti jedna lijepa, interesantna priča. Dakle, uvod u sve ono što ćemo gledati tokom narednih dana, a svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz danja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Dakle, to je svjetsko prvenstvo i navikli smo da posljednjih decenija spektakl traje mjesec. Sada će se od prve do posljednje utakmice proći čak 40 dana. Razlog za to je sasvim jednostavan. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv za mnoge nepoznanica, Sjedinjene Meksičke Države. Evo, stvarno, prvi put vidim Sjedinjene Meksičke Države. Mene nekako najljepše Meksiko, jer smo tako mi navikli koji pripadamo onoj generaciji koja je, eto tako, učila prave nazive svih država, ali dobro, vremenom se sve mijenja, pa se nekad mijenjaju i nazivi država, ali dobro. O tom potom, nećemo o tome pričati, pričat ćemo, kao što sam već rekla, o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Neki zanimljivi detalji vezani za fudbal, za svjetska prvenstva, za sjajne igrače koji su prodefilovali stadionima širom svijeta, tako da svako ima nekog svog favorita kada govorimo o fudbalerima. Kada bismo možda govorili o prostorima bivše Jugoslavije, opet bi tu svi bili podijeljeni, ali dakle, osvrnut ćemo se i na to svjetsko prvenstvo iz 1990. godine, kada je Jugoslavija u punom sastavu posljednji put nastupila na ovoj svjetskoj smotri. Ja mislim da je to bila jedna od najjačih reprezentacija na tom svjetskom prvenstvu. Jedna od najjačih, ali nismo nekako najljepše Meksiko, jer smo tako mi navikli koji pripadamo onoj generaciji koja je, eto tako, učila prave nazive svih država, ali dobro, vremenom se sve mijenja, pa se nekad mijenjaju i nazivi država, ali dobro. O tom potom, nećemo o tome pričati, pričat ćemo, kao što sam već rekla, o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Neki zanimljivi detalji vezani za fudbal, za svjetska prvenstva, za sjajne igrače koji su prodefilovali stadionima širom svijeta, tako da svako ima nekog svog favorita kada govorimo o fudbalerima. Kada bismo možda govorili o prostorima bivše Jugoslavije, opet bi tu svi bili podijeljeni, ali dakle, osvrnut ćemo se i na to svjetsko prvenstvo iz 1990. godine, kada je Jugoslavija u punom sastavu posljednji put nastupila na ovoj svjetskoj smotri. Ja mislim da je to bila jedna od najjačih reprezentacija na tom svjetskom prvenstvu.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900 Surfmont.
11: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing Elmag Radija.

0: to, Marijana Zlopašana, Elmagu, njen stari hit Zašto te volim, 16:23.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Paštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: Sigurna sam da su mnogi spremni da budu malo razdragani u ovim poslepodnevnim satima, zahvaljujući jednom vrhunskom hitu grupe Magazin, Oko moje sanjivo.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad se tu, kad se pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Marketing Elmag Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavnu sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćenih nadzorom povećan na 47. Zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva. Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završne.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pretpostavljamo da su mnogi popili onu poslijepodnevnu kafu nakon napornog radnog dana, a lijepo bi bilo i da ste odmorili nekih možda 20 minuta do pola sata, jer to je izuzetno ljekovito, bolje nego da spavate na primjer sat, dva i onda poslije ne znate gdje ste, kasno legnete i onda ne možete ujutro da ustanete na vrijeme. Dakle, popodnevna dremka negdje od 20 do 30 minuta i tekako će dobro doći, onda ta, da kažemo sa vam dragim ljudima, poslijepodnevna kafa i priča, naravno o fudbalu će biti sigurno narednih dana između pripadnika jačeg pola koji jednostavno obožavaju fudbal, žele da navijaju, prate fudbalske utakmice, naravno i svojih kuća, a onda se dogovore pa sa prijateljima jednu noć kod jednog, drugu noć kod drugog, pa onda kod kumova, kod braće, pa negdje u nekom lokalu. Prati se svjetsko prvenstvo, bit će mnogo interesantnih utakmica. Večeras igra domaćin, to je Meksiko, i bit će to, čini se, sjajna atmosfera, ali ostavimo to za 21 sat da sve pomno vidimo. A prije tačno 30 godina odigrano je čuveno četvrtfinale svjetskog prvenstva. Dakle, 30. juna, ja sam malo poranila, ali već kad je počelo svjetsko prvenstvo, zašto da to ne pomenem. Dakle, svjetsko prvenstvo četvrtfinale u Italiji između Jugoslavije i Argentine. Sad, odigrano je to čuveno četvrtfinale i tog 30. juna 1990. godine tadašnja naša selekcija bila je na korak do velikog uspjeha i plasmana u finale turnira koji je održan u Italiji, ali je na kraju ipak poklekla. Ova utakmica ujedno je bila i posljednja nekadašnje države na velikom takmičenju, a ga učesnici su slavili nakon 11 teraca 3-2, jer poslije 120 minuta igre nije bilo golova. Zamislite koliko je to bila jaka reprezentacija. Dakle, ni Maradona, ni njegov tim nisu mogli ništa jugoslovenskim igračima. Argentina je u to vrijeme bila jedna od najjačih reprezentacija na svijetu, predvođena slavnim Maradonom, pa bi uspjeh plavih samim tim bio i veći. Dragan Stojković Piksi, Safet Sušić, Robert Prosinečki, Dejan Savićević, zatim Zlatko Vujović, onda Srećko Katanec, Predrag Spasić, to je ta sjajna generacija, Faruk Hadžibegić i njega da ne zaboravimo. Dakle, izabranici selektora Ivice Osima namjerili su se na Maradonu, Kaniđu, Buručagu i ostale vedete sa klupe predvođene Carlosom Biljardom na stadionu Komunale u Firenci pred 39.000 gledalaca. Bili su plavi puni samopouzdanja posle pobjede u produžecima nad Špancima u osmini finala, kada je blistao Stojković i dao dva gola. Vidjelo se to i na terenu, ali ih je sasjekao crveni karton kada je švajcarski sudija Kurt Rettersberger prestrogo isključio Refika Šabanađovića zbog starta na Maradoni već poslije pola sata igre. Dakle, to je bio drugi žuti karton, nezasluženo. Jugoslavija je imala prilike, ali nije uspjela da pogodi mrežu, a najbolju od svih imao je Dejan Savićević, naš genije. Međutim, ni Maradona i drugovi nisu uspjevali da matiraju Tomislava Ivkovića, pa su polufinalistu morali da odluče penali. I to svakako nije sve. To je jedna utakmica koja je mnogima ostala u sjećanju i rastužila sve Jugoslovene na planeti, ali šta je tu, je nastavak, dakle, ove priče, odnosno podsjećanje na taj čuveni mundijal i tu utakmicu malo kasnije. Ono što ćemo čuti u nastavku, Zdravko Čolić, jedan fantastičan stari hit. Ovaj hit je stariji od mene, ali eto, i poslije toliko godina sluša se i dan danas sa studija Kurta Rettersberger prestrogo isključio Refika Šabanadžovića zbog starta na Maradoni već poslije pola sata igre. Dakle, to je bio drugi žuti karton, nezasluženo. Jugoslavija je imala prilike, ali nije uspjela da pogodi mrežu, a najbolju od svih imao je Dejan Savićević, naš genije. Međutim, ni Maradona i drugovi nisu uspjevali da matiraju Tomislava Ivkovića, pa su polufinalistu morali da odluče penali. I to svakako nije sve. To je jedna utakmica koja je mnogima ostala u sjećanju i rastužila sve Jugoslovene na planeti, ali šta je tu je nastavak, dakle, ove priče, odnosno podsjećanje na taj čuveni mundijal i tu utakmicu malo kasnije. Ono što ćemo čuti u nastavku, Zdravko Čolić, jedan fantastičan stari hit. Ovaj hit je stariji od mene, ali eto, i posle toliko godina sluša se

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
8: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Marketing Elmag Radija.

Kada govorimo o vremenskoj prognozi za subotu, bit će pretežno sunčano. Od sredine dana slab do umiren razvoj oblačnosti. Tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umiren do pojačan sjeverni vjetar. Evo nama sjevernog vjetra u pozno proljeće. Podgorica sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Dnevni maksimum 30 stepeni. Dakle, prvi dan na vikend u znaku lijepog sunčanog vremena. Temperatura je idealna 30 stepeni. Nadamo se da će takav biti i drugi dan vikenda. Ono što slušaš u nastavku, grupa Regina i Jedino moje.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protivpravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćenih nadzorom povećan na 47. Zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva. Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne na Elmagu svakako pričamo o sportu, tačnije o fudbalu i ono što je aktualno, jeste to svjetsko prvenstvo.

i ostale sportske legende, ali ćemo svakako tokom narednih dana imati priliku da pričamo o nekim najzanimljivijim detaljima sa svjetskih prvenstava. Željko Samardžić u nastavku Stara igračka, jedna sjajna pjesma, a imat ćeš priliku da čuješ i Gocu Tržan.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.

0: Najbolji ljudi, 18 sati 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.
0: E sad je vrijeme da se prisjetimo jednog fantastičnog hita grupe Valentino.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Toni Cetinski je Tuga moja, onda za kraj gdje sam bio, s kim sam pio, Željko Bebek, i to bi bilo to za danas. I svakako, ako smo danas završili neku priču, ona se sutra nastavlja već od ranih jutarnjih sati, tako da sigurna sam da će biti tokom sutrašnjeg dana, tokom petka, zanimljivih detalja, zanimljivih priča. Ostavljamo vas da uživate na talasima najslušanijih Crnogorskog radija, da uživate u najboljoj domaćoj muzici, da pratite večeras otvaranje svjetskog prvenstva i da budete u dobrom raspoloženju. Želim ti ugodan ostatak ovog dana.

paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavnu sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćenih nadzorom povećana 47. Zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva. Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završne.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
8: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
10: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
11: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
6: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Eee?

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.

0: rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
4: Ako me voliš,
3: uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma grádia.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
0: Marketing Elma Gradija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elma Gradija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Elmag Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Zhou Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komžijanom je pošaja da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga!
4: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative ono sve.
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
9: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
10: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
11: Marketing Elmag Radija.
12: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
13: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka na početku nastavka. Dodira noć je emisije koja podstiče i maštu i želju. A maštanje o ljubavi i želja za istom ne smeju nikada da nam posustanu ili daleko bilo stanu, jer tada bi stao i sam život, a to nikako ne želimo i zato nastavljamo sa ovim lepim pesmama koje nam podstiču i jednu i drugu i maštu i želju.
14: Noćas bez glasa ti na moj vratima.

0: Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328 3737.
2: FanFest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem FanFestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Elmag Radija.

dirni me slučajno. Glasom Asima Savića i večera su dodiru noći, jer dodiri su suštinski važni za svaku ljubav, kao što su važni posvećenost i trud, odnosno spremnost da se za ljubav učini baš sve što se može, a nekada i malo više od toga.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

Ni jedna žena na svijetu, Nenada Kneževića Kneza, večeras u dodiru noći pre Borisa Novkovića i njegove čuvene pesme sa sudbonosnim naslovom U dobru i zlu, slušamo u narednim minutima ovog našeg lepog četvrtka.

0: Da pliše. Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?